0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbavçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebat û sovîn xan Lanû û liyek çezam Li meseleyê birinca Hemûyanê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
5: جنگی کی پاک اینده کی تندرستر